نیت شدھ کر دل وچ کپٹ نہ ہو دے. ایو گل پادشاہ نے مسلمان نوں کہی تیری کعبے دی حرد کرنی غلط نہیں, روجے رکھنے بالکل غلط نہیں, پنج وقت دی نماز پڑھنا چنگی گل ہے, پر دھرتی تے وار وار سجدہ کرن والیا نوازاں پڑھ کے دھرتی تے متھا ٹیکنا ہے, دھرتی ورگی نمرتا تیرے ہردے وچ ہونی چاہیے. اے مسلمان مسلمان موم دل ہووے انتر کی مل دل تے توبے. ہن ستگرو گرو نانک صاحب مہاراج دے چرناں وچ سرت جوڑے, ساڈی نیت اس طرح دی عادت بن گئی ساڈی سکھاں دی, اسیں دوجے دے کیتے ہوئے نوں نندڑا ضرور, پاویں کوئی بندہ لکھ چنگا کام کرے پر وہ کام میں نہیں کیتا اس لیے میں اودی نندیا کر. ساتھ سنگت اے عادت سکھاں وچ چنگی نہیں. بہتے بندے کہندے جی انے لنگر لاؤن دی کی لوڑ, اتھے پیزے ورگے دے برگراں دی لنگر دی کی لوڑ پئی, اتھے آ لنگر کدے واسطے لایا, اتھے اینے کو

پر جدوں سکھ دے اندر بھاونا ہوئے یہ اودی اپنی اچھا ہے وہ لکھاں روپیہ غریباں دی سیوا وچ لائے تے جدن اودی بھاونا جاگدی او کروڑاں روپے دا گرو اتے سونے دا چور وی چڑھا ساتھ سنگت اس لیے انہاں چیزاں نال نندیا نہیں کرنی چاہیے پروفیسر پورن سنگھ ہوراں دا ایک میں سبق پڑھیا وہ کہنا گرو دا پرو منون آیا سکھا اندر من ہردے وچ بھاونا لے کے آئی کسی دی نندیا نہ کری جا بھاونا نال جنی سیوا ہندی ہے کر سیوا نہیں ہندی سنگت وچ بہ کے گرو نانک نو جب میرا گرو نانک اتنا وڈا ہے وہ پتہ نہیں تیرے اتے کدوں ریج دے کدے بھاونا نال چیتے کری گرو نانک تیرے سیس دے ہتھ رکھن لئی تیار کھلو ساتھ سنگت اپن نندیا نہ کریے کسی تن شری گرو نانک صاحب مہاراج دے چرنا جن سرت جوڑے گرو نانک صاحب مہاراج جی دے پرکاش تو پہلے جو حالات سن وہ ساڈے کول تین پرمان ملدے پہلا پرمان اج تو 550 سال پہلا جس طرح دے حالات سن ہندوستان وہ بھائی سنتوک سنگھ جی نے شری نانک پرکاش یہ پٹیالہ یونیورسٹی نے ایک گرنتھ چھاپیا اودے وچ بھائی سنتوک سنگھ لکھ دے ست جگ میں چاروں چرن تریتے تین رہائے دوابر میں دو رہے کل ایک چرن ٹکائے ایک چرن تے ٹکا نہ جائی بن ابلمب نہ تھرتا پائے او تو بہت دوجا پرمان شریمان بھائی گرداس ہے او کہندے حالات سن کل آئی کتے موئی کھاج ہوا مردار گسائی راجے پاپ کمام دے الٹی باڑ کھیت کو کھائی پر جا اندھی گیان بن کوڑ کو ست مکھوں آلائی چلے ساج بجائیں دے نچن گرو بہت بد پائی سیوک بیٹھن کرام بے گر اٹھ کریں تے ناڑے جائی اس تری پرکھے دام ہت پامے آؤں کتھاؤں جائی مک دی گل ورتیا پاپ سب جگ ماہی تیجا پرمان شری گرو گرنتھ صاحب دی بانی تن گرو نانک صاحب مہاراج جی نے کہا ادو حالات سن کد دی کور بول مل کھائے برہمن نہاوے جیاں کائے جوگی جگت نہ جانے اند تین او جاڑے کا بند اگے صاحب نے کہا حالات اس طرح دے سن کہ اس وقت سچ دا چندرمہ کتے نظر نہیں سی آیا چارش پیرے کوڑ ہی کوڑ سی حالات اس طرح دے ہو گئے راجے شی مقدم کتے جائے زگائن بیٹھے ستے چکر نندا پائن کہو رت پت کتے ہو چٹ جا کتھے میں کبینتی کراں گرو نانک سے مہاراجیوں نو کیوں ترتی تے پرکاش لینا جدوں پہلا اوتار موجود نے اس ترتی تے تریتے دے اندر شری رام چندر آئے دوپر وے شری کرشن آئے پھر گرو نانک سے مہاراجیوں نے کی ضرورت پہ ساتھ سنگت نندیا نہیں کسے یہ حقیقت ہے جیڑے تریتے دوپر وے چاہے انہوں نے اپو اپنے نام جپونے شروع کر تریتے وے شری رام چندر آئے کلہ اپنا نام نہیں نال اپنی ترم پتنی دا بھی نام جپوتے بعد وچ لوگ رام چندر دے نال سیتا دا بھی نام جپتے کرشن آئے انہاں اپنی ترم پتنی کرشن نال رادا دا بھی نام جپیا پر جدوں گرو نانک صاحب مہاراج آئے اپنا نام پادشاہ نے نہیں جپایا جنوں بھی جپایا انہوں کہ تینوں ست کرتار چتیا جدوں کہا ایک اوہنکار ست نام جنوں جپایا ایک اکال پورکھ دا نام اے گل کئی ارداس کر کے گرو کولوں منگو سن او مت ملے جے دے نال اک داتا کال پر کدے نہ مسے جدوں جپایا اکو گل